anope wa wo fidie da ha bia ye de onyankopon edin etia wo na ye san e ka chese onyankopon enhira efise wuti enhira ene ko sia de nyame ma wo da no enye enhira emfa ma efise wo fidie no e de enhira efa ane yeduma die kora awa beba so ane anopai for wefide no eto anyi wefide ni mfi hakra bra wo sesie ho akwa sori ene